0: aṣọ́kọ́lọ́.
1: Kai akara wo pa lo kapa e ko giri
2: Dr. Wenger pelu Jason lo kapa akara ole
1: ko ye kara o ma fajo bi ojo aro seyin bi Dr. Wenger lura ekun oko oke ara le aduro gbon e
2: lo Dr. Wenger pelu Jason
1: kaju e o tun ma nsise agbara fun okunrin kara ole koko o da fun obirin ko se abiamu e ni rorun pelu ase ati onti ajo Nafdac ile ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo nse won fi alagbata kaakiri Nigeria e pe 0806 646 6115.
0: Dr. Wenger la fe smell smell si le ro lo ro Dr. Wenger idan ko si ri di gbe body ni le ma shopolo
2: Dr. Wenger pelu Jason idan gogon
3: Lagilu FM 96.7.

0: dilo bay akodo kini yo ko
1: ene je o ma pariwo
0: gbogbo re
1: se ntin je o ma pariwo no to le mi na ma gbo
0: emi
1: na
0: emi ma gbo se ki nja otan
1: o wa so kankan ya wura so kankan o ni omo to wa ma san kun
0: omo wo
1: owo to wa gbe omo ohun akale kun titi
0: ajo wu ni njojo wu ni njojo
1: ohun akale kun titi
0: omo
1: yo jo ohun so
0: omo
1: yo jo ohun so
0: omo wo ni ojo
1: so ole ni sile ole ni sile pa je
0: beje ya wo keke mi o ti de tala nu mi o ti wole so mo pariwo
1: ah
0: wa je njo tan so ti yo nisin to wa sin to se to wa boy ni wa change yare
1: eh bo le yaro wa wa
0: sare ni
1: eh o better baun so mo pe won ni pi inu oba ti eti oba gbo yen kin
0: ki lohun fe ti
1: inu o ni baje
0: ki ni fe ti magana si
1: o ke lohun na nke si
0: ah o ba ti bi o se bere ese ni
1: ni bi an pariwo ni bi pe tai to yaro
0: mo ma gbo ko ni engine ti
1: sorry
0: ma gbo
1: eh mo bo oda na se yara
0: ani onisu
1: yara ma wa gbo
0: engine to ko tuntun
1: o le mu wa o wa le gbe yara ayawura ko yara ayawo tuntun to sese fe e lo lo gbe sale e kuku jo lo ma ba ya pe ba ti nbo
0: lodo ti
1: to ba ti nbo wole ton sade ni araji mo kore ba ga yi le leko so ngba o on re oluko re re o
0: ma gbo
1: alaja ba le azizi yo wa yo wa yo support in to nwi e ma nto won
0: ya wu ati won gbija re ah etide mo ti de kule o le gbogi pade mi ngba mi
1: eyan ti da
0: ogi
1: Nya agbe pade
0: ni lamusun
1: eh laja
0: ataka
1: alo ti
0: omo eleyi bi o se pon temore pamo kan kundi kan ateran na ma bayi ni
1: eh
0: njo si je fun eran abi oyo gbogbo nti e pe ni fun round about ni o eyin eyi
1: iya saje ni o awura o wa ni pe hotel lorun
0: gegeni
1: ko ngo kukuku no le fun o ko ma wa ba
0: to n ba wa
1: se kokku o le fun o
0: eh o da ba un
1: kokku o le fun o tori iyawo keke
0: o da ba un yo pada wa ngba yo a ma lu gba fun ma re to ba ya
1: ah
0: mo se fe nkan in ba po ti so ma po un tin lo nfolo nsin
1: o fola nsin
0: o si wa
1: ko ma lo
0: ya re gan ni iyawo keke wa possible
1: pa santi nbe yara ra le olupo ati fi pamọ si yara ayawo
0: ni oju ana bi se je ran bayi
1: eh
0: ya wura owo nse kankan omobirin
1: eh
0: mo se 2 milk lori oju
1: so na yara so na no run kan la
0: ko ti e wa kan
1: ta ni okan
0: ke orun e kan
1: ko ka yawo okan wo olutugba o to
0: okan gbe ngba to ri po tutu mu ojo ro la ojo
1: se lo to ni pe to ba ti nbo njo orun pakan yawura to ba ti nbo ton lole yara omo benin lo kokko wo
0: kokko debe
1: ke lo lo mo nbe se bo so bo ti fun lose kan ti e ke lo dete kokko
0: e
1: gbo run ba kun o
0: ibe ni mo bo so
1: si e gba to run ba kan ohun ke lo dete kokko ya yara ya wura so ri po ti to yawo meji fe
0: ese mi elu be
1: e to yawo meji fe
0: ba nko wo tu wa gbo kan si
1: eh
0: oni o mo dana sari ati sinu
1: bayi
0: ato ni tin bo lo
1: bayi
0: ben sari ati sinu oni mo fun bi si se ma yora lo bi se ti ma pada ato wo oko ti ma wo lowo bo mo ti fun ni eh in ti mo fi ngba lati mo ti yo sinu phone
1: na to di adun ma de ke
0: alale mi ni
1: nitori adun ma
0: alale
1: nitori adun ma de ke
0: alale
1: e do Togbe ode be.
0: Oun lo lale.
1: Eni gbe ode be. Ah.
0: Ale mi no tun ma. Ah. Wo. Wo awon yen fe. Awon yen fe.
1: Eh, oda.
0: Awon yen fe ki mi.
1: Ko ti wa na.
0: Awon yen fe ki mi.
1: Hello.
0: E ka le. Mo to riri o pe olobe kan.
1: Ah.
0: Hello.
1: Tori adun ma de ke.
0: E ka le.
1: Eto mani.
0: Ya be je ma se mi ani ba robirin hun.
2: Oguru gba.
1: Eh?
2: Ya wura ni e ba nbe pe omo eni ko face ati se re. Ta ti gbo?
1: O ti ye.
2: Ibe o yo jade. Ko jade. Omo ko jade o.
1: Go ni jade. Mo ti so fun.
2: odunpo ebi njo rebe
0: ejo ma o lo do awon ma re ni
1: o ni yawuro gbe ndebe en to se se fe je to se fe ni gbe ndebe o
2: nde bo ti ro to won pon o ti ro
0: ya ya
2: o ti ro so pa fun yin
0: ya be
2: o na ni o ona ni ohun le mo
0: ya beji
1: eh
0: ya se ri pe mo ti bu ara si
1: ah
2: ah kilo se
0: se ri pe mo ti ndan ni
1: ah
2: o mo gara re eni e pa mi
1: eh o ge de wo koko ye ton di gibuku o era ya be araye
0: mo ya ke mo do
1: eh
2: ni suru na se de le eyan okun e ma fe pa yin gbogbo yin ribe na ni
1: ah
2: Hello.
0: Pele pele
2: ode. Ke lo sele? Gbe mi de
0: O ke lo male?
2: Ah.
0: Ke lo male? Alale mi lo si wa nleyi.
1: Ah.
2: Lati awura ale.
0: Alale mi lo si wa nle. Mo ti yo. Phone si mo fi gba. Simo si mo fi gba lati mo ti yo le lo loni ko fi owo.
2: Ojo peda olupo gba ohun to gudu gba ohun
1: mo wi fun o
0: ni wi olobe
1: tori adomade ke ni o emi wi fun o
2: lati le ruwa ni o
1: ese adupe ya o
2: oguduba ola re waju lati ruwa le o n soro
1: ese ma
0: oguduba
1: ese adupe ba
2: what thing she said ada
0: olorun seun sori fun to wa sei
1: Ada ro ba se adupe ma
0: spider
1: e ma ti ku loju e lori
0: ni sori fun to wa se hello hello
2: hello kweto
1: e ma ka le ya wa
2: alaide adebayo ya na
1: oju oni ti
0: ya yawo mi ri
2: olupo
0: ese won jo Ya ya wo minu.
2: Ikun jo gbe ikun ready.
1: Aya lenu o.
2: Ikun ama pe ndoru ni pa yan.
1: Eh.
0: Se ki ntun.
2: Oye ke ko epa wa de ko wa se ko egun so da juri ba yi.
1: Bẹni o.
0: Mo lo bi keke ni.
2: Igba ti yo sinu etan yen ke ko epa ko di be.
1: Ah.
0: O lo.
2: Iya bẹ lo wa di ba nlo. Iya bẹ lo wa di ba nlo yi.
0: O fe mo ni bebe. Ama e lo ni ko wa.
1: Eni o wa mere se ma. En to se be lo wa gbe de be.
2: E si npo di fun yin tin tu miliki si abi.
1: Eh.
0: Omo.
2: Ah, e mo ji eyan dada ni yin mo ni fe yin ju ba nlo. Okun so ba se mi o ji yoju ale o.
1: Aha.
2: Ojo ale ni ero.
1: Se bi ti yawuro ba ti e mo be se. Se ba o so fun yawura pe ma se bayin. Se
2: aye bo fe bayi.
0: Agbalagba lo.
2: Se ba se le fe yawura no gbe yin de be.
0: Eni o me ti mura ti lo le oko
1: lo mo. Kelo ko.
2: Awa ni ni wa
1: yi ti ni. Abi nko mo ke
2: obirin e gbo regu oko e.
1: Ehe.
2: Oko eto yara re do ni lati eyin ga ma o.
1: E seun. Eh, aki yawa ya la redu ya bi je legun si won wa nbe.
2: E ka le o.
1: E ma ka le yawa.
2: Ah, e ma nle. O ma de na, o ma na gbara gan.
0: Ah, e we so mo la re.
2: Eh, le o.
0: Eh, awa ki yin gba le ya, awa ki.
2: E je si to ati yawo re.
0: Eh,
1: e pa le dede we. E so dede we o.
2: Awa ma re ja re, ma o si re ni o yi. Se o da be de se gba te yin se yawura se bo se koko ri niyan gba te de se yawo
0: agbati de
2: olupo
0: eni o me ti mura
2: se ma nlo ogun sa tori gbe mi de be ko ma ba pa yin
0: ko si wa la e mo wori en to wu
1: o ti e da ba o
0: eh spider
1: ba wa ba wi fun o to ba gbo awon ara ta o so fun o
0: eni o wu mi ba lohun en to wu mi nu o wu mi ni eh egba wa ola iwola o pe
1: pe pe kene pe bo se nse da
0: won fe ba mi yo juliana
1: ah le le kelo
0: won fe ba mi yo juliana
1: hello ta wa be hello
2: hello
1: ekale
0: ekale
2: taro
1: ekale sa
2: ekale oruko mi ni kamalu jala mi lati ni garage
1: ese o
2: e ti ke isu o
0: ami
1: eh
2: ki ta bi n ta bi la go ko ti to
0: ki le so
2: o je pe a so ma yo le ti ka yin o ti ba gbe to re daada o
0: Ego solo mi kan leyin ni
1: ah
0: eh wo ba n ko se nbe un
1: olugbo
0: elu egbon mi
1: olugbo e ka lesa
0: olugbo eh egbon mi mo gbo yin
3: imo wa re ni
0: ni leke agna
1: je won bo won fun mo na
3: imo wa re ni ni leke ogbe ni eni ti o ba mo won ara le atabu
0: se ba n lo le won mo ni
1: e seun o ti e da ba o da ba
0: se ba n lo le won mo ni
1: o ri poju re ti n konu
0: ki le pe
3: olohun ni de tele o
1: ami e se oju oni ti yin sa
0: eyin mo ni baba
1: oju oni ti yin sa
0: eyin mo ni baba mi
1: nebo e dakun o e deny re o
0: ah
3: so ti gba mi
0: mo ngba yin
3: alale ibadan oni den ti o leyin
1: ami ase
0: ki lo de benu so benu so nti e
1: ami ase
0: bo eyin ni mo
1: ati wi ko gbo o
3: ah e ti o fi ni den ti o leyin ni pe sinu eyin iya awura
1: lo yo de be ni
3: gbogbo owo waju atowo eyin to da firi ni isin
1: be ni
3: iwo lo lo
1: ohun ni
3: o se pe koke bi obu lo ge
1: bo se rinu
3: be
1: ni
0: baba mi
1: mo le gba oju fun o to ba ton soro o ti e ti ri ni ngbe debe bayi o ni ngbe won debe ni o ma bi tin gbe de
0: o ko yin ni mo o ko yin ni mo da change fun mi lomo o
1: e ma da lohun o
3: oriri o ni je
1: o ti ami
0: wo lohun
1: e seun sir e seun
0: Oluwa of Texas ele ni tele mi
1: e ma emi o tele o emi na o tele o eleda temi na o ni je tele o
0: e je ka anti mi o tele mi ngba lo ko yin
1: la
3: ori mi o ni je
1: ami e se mo dupe sa oju oni ti yin mo ti leyin leyin to po repete oluba de tesa ko ni baje fun yin e se mo ti lero leyin
0: wallahi
1: ima re ti o ti dete o ti dofo bayi
0: wo lo
1: gbogbo mo to pa ati todofo bo se rinu ta wa nbe
0: ma gbo sori olohun be so ti yo egbon mi ti ni owo dana awon la won san tele tele
4: iwo lo ko
1: hello
0: ya je bo ma
4: se lo ko le ko
1: ha
4: se so nu ku le ko ni se mo jo ku ni te ko se ye mi ogu ko se le mu o le mu mi baba lu ko se pa te so ya wura te so di bo se un yin se n gbe gbogbo e te n po ngba ko si wa loko
0: so soju yin
4: se n gba te yin se nsin o de ti o ti di ko nde nsin
1: e ti e ma gbo o iya wura o di ko nde o
4: eti
1: nso ni wipe n to n sese ri se ri omo to sese fe esu laalu ni
4: oje
1: gbo na yo wa ma dun idun ti ma dun pe ni o ma se ye ju iya wura si ni
4: eti e duro na duro na se fenu ja ni baba lupo n lo na lo fi na fi n gbe debe to ma gbe n ja sile ile ejo na de ko ni
0: o
4: ma gbe n ja bo
0: ya jebu
4: eh
0: ni tile n to lohun
4: abi o le ni
0: imo pe yen kan o se mi
4: eh
0: tori ya ri tetere gba ti iya to tin lati le renu bi odun 5 sisin mo ti ro pe boya agbara mi o si mo ni mo ti da fọlọhun suppose to my wa de ni isin ha ewo mo yin lohun o mo yin lohun
4: e ti lo fenu ja dada toro mo birin yen nda to mo birin yen ba ma ja yin le so oju mi bayi lo ma
1: e se ya je
0: ko ri be
1: e se adupe
0: e ko ri be
1: e se o
0: hello
5: ogudugba logun
1: apo aye mama je wa nu nira
5: ile da olodun ni ti nira kan wa
1: ami o
5: awa na ba gbiyanju ati di ni akelo mi o
1: ami o be ni o bo se ninu o
5: abile ko akore de da sola ni
1: ah
5: olupo
0: ti mo se tan pariwo
5: olupo
0: mi o se le ri
5: ga iya wura la na je ni je yan
0: en se mo pati
5: abi iya wura ko je
0: se mo pati ni se mo pati ni
1: se lo de
0: ngba ti
5: npa se pati owo yi u le ngan ko ti ju ko pati lo baba pati ba mo san
0: omo
5: eleyi se ba
1: so no le scream dada ti o scream ta ta lo so
5: fun o scream ko ko aba du ta ba gbe de de no gbe oko ja be e ti ti ade be yi ya bada jan yin male o
0: eni omo ti mura ti lo ile oko ni
5: ma gbe omo ewe baba ba mura ni oko e baba to bi fun yin ni e be jo bi fun ra yin ni baba ti ti mura ti ile oko
0: agba ti
5: de e ti n gbe won de be
0: agba ti de
5: e sara yin o
0: agba ti de
1: wa gbogbo ero gbogbo ero gba re hello ta wa nbe ta wa nbe
0: hello
1: e man to won
0: oju te fi wo yawura
1: ya oju ode be omo to pe mi ni won le lo
4: ogurugba
1: aye ma je wa nu nira oje
4: eni roda olupa lelu
0: eh alaba
4: mo ra si oruko mi ni alaba
0: aku maja
1: maji oki o
0: aku mo ra dokeji leya
4: o toro olupo n ba yin so te la olorun ni je sare o
1: ehn
0: ami
4: eh ni siki o ya ba gbe yin lodo ya wura yin yo ku ole fun yin ni iyawo te lo saba ni o toju yin
0: alaba
1: ojo ni ti o
0: alaba
4: ojo do te ni o kilo sele
0: alaba
4: kilo sele
1: be gba re soro
0: alaba
4: egbon mi lagidi lati le won bi
1: ma ba soro
0: ma wa gbo
1: o be nti o ma le ma lo de yi
0: omo birin abi oyi o to ba ma gbo alaba
4: alaba ko ya le ni o
0: alaba
4: to ya wo a ni o ma fe yawo keji amo mo yo mo fi ya wu
1: o wa mo nto buruju
4: so ti yo
1: ijo anigo run ba kan omo benrin yi lo gbo alaba
4: mo gbo yin dare
1: igborun ba kan yo ton wa lo yo lo ile losan yo lo role ya ko sare wa mu nkan jojumo ko to de lale ijo run ba kan iya wura ke se be o oda go mewa si mokala le o to wole
0: agbalagba
1: ni se nkan re lo nse to re ne bo so to ro
4: iya wura gbo wa bayi ma mu ya wura
1: ja be ni
4: a pa juda si
0: o se kini o se kini
1: ya pa juda si o
4: me gbo mi so di eyo gburugba yi le kan bo so fun a mu ya wura jade won ma
0: se le labo
1: be ni
0: labo
4: pe wo e ti yawo keji nbi
1: be ni
4: se ba ri wo be le ma
1: ja
4: le
1: ta
4: se mu e ko
1: to bo se o se ojo ni ti o
0: hello
1: bo se ri nu ta wa me
0: hello
6: hello
1: e kale o
6: e kale e ku eto
1: eto ni ma
6: ogudugba
1: mo nje yin o
6: a olupo
0: ha
6: eyin e ta mo wa ero ti te mo wa ero ti ka ti
0: ja
6: ni zet ni la to
1: en ti o pa ni wa en ti o pa
6: e ko roju ta e ti mo wa ero ti ka
0: ti e ni kini mo se kini
6: mo
0: se
6: e
0: wo se gbo toro
1: gbe debe
6: kini o toro
0: to ba ti e mura tan tin jade bayi owo bi gbogbo kini mo se na ro waju gan
6: mi
0: lori ni
6: ah ma wo fun mo mi
1: ja gbo se
0: ma wo mi lori ni
6: sora
0: ni ya wura yo da le bayi ni
1: do tin do kike tin keun tin dun ke lo ri
6: gbe
1: ah gego
6: ni
0: wuri ni
6: wuri kini
1: akeke won pe yon
0: ah
6: wuri kini
0: owo pe
6: pe sendun dugba e ba wa so fun ya wura ko gbadọ jade ni oni o jade ni
1: ko le jade mi ti so fun pe o gbadọ jade oni o jade fun ra re
0: spider dakun
1: spider
0: ba ngbe tokeun ba ngbe
1: hello
7: hello gudugba le gba kan
1: aye e ma je wa nu nira o
7: o ja o
0: mo ga je le kokoyi
7: eh ba gbeto
0: tori won lawo ajo lo ajo
1: e ko eto ni o
7: yedi rajibala drita challenge
1: mo ti mo pe yin ni
7: mo ni ogede wo kokoye tan
1: o wa digibu abe raye bi
0: kini so
7: ba yori be o
0: kini so
1: abe raye bi
7: ah
1: ne yawure ma pariwo yawure edun
7: yawure egbe ni ele nte ki yawo gbo mudumudu are
1: to
7: ah
1: Hello.
0: Doctor Loko
1: Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
8: Hello.
1: Baba mi, adi e mo.
8: Oguwa kan o.
1: Eh?
8: Mo ja mo je ko.
1: Baba ladi e baba loja amalite
0: mi. Loja amalite.
8: Baba yo ba nbe.
1: Ah, yo ba nbe.
8: Yo ba nbe, mo ba mu ko lo so tin tin lo odo yawura.
0: Hello.
1: Hello.
9: Hello, Lupo.
0: Ah. Alaja, you're da fun. Sunday le ala mo.
1: Ada, ati da ba o.
9: Obuduba. Lupo le fo mara, yin le fo mara.
0: You're da fun.
9: Obuduba e mo ro le Lupo mo.
0: Komo de le mi mo.
1: O ti ye mi.
9: Wo fun yin gbe de o.
0: Come on, the lame, ma.
1: Oh, to ye me, oh,
0: not the lame, ma.
1: Oh, ye me, no, ne, loma. Come on, say the lame money. I saw forever and water. I like come on the lame money. I need to name one. I want to make your
8: money.
1: Yes. One I know one. Kill a day.
8: What's about one?
0: Come on, one.
8: Ah, tell us the double book.
0: Kill a day. Mambate, mambate, lanti, benole. Oh, my God. Oh, lobby, oh, lobby, can you? Emma, no. If I hear me, I'm a small, look, a lot alone. Yo, pet for me. Ati pension ati gratuity bi mi e ko fun
1: ni le ise oni ko ma wa bo gba sa
0: ben e ma sa
1: oga wa ti gbo
0: hello
1: oga wa ti gbo
9: e kale
10: orúkọ
1: ẹ bá ní dákọ yín o
10: bájà kí o gúrú ẹ láti ẹdá kíjọ ní lánà kílà bájèlé ẹ mọ o
1: ó ti yé mi
0: ẹ bá ń wọnú ẹ
1: èmi ò ní lọ mọ wọn má fún lọgùn
10: ẹkú jẹ
0: ẹ wọnú ẹ ìfẹ nílé
10: mi bájà kó dé lọ mọ o
1: báyìí
10: bá kọ tó ní ìwà wà ògùdùgbà kan
0: kílẹ̀ pé
10: tó bá ti kọ ilé yìí
0: kí mo kàn lẹ ṣé mo jẹ ibi sáfì mo jẹ ibi sáfì
1: yọ padà kàn lẹyìn pẹlú
0: ẹbí
1: ẹlú ní ẹsẹ ṣe é débẹ ó ní ní ń gbé òun débẹ.
10: a ní pé tibí ti dàrú kò ní ṣìlẹ̀ ti kọ́ lẹ́ àbí.
0: ó ti dàgbà ẹni ọmọ ẹ ti múra ní oko.
10: ṣé ká ilẹ̀ sọ dàgbà.
0: ọjọ́ orí ń bẹ lórí rẹ ó dàgbà
1: ó ti wọ ọkọ sún ara.
10: ẹ ló gbé mi débẹ àbí.
0: Ọmọ Nàìjíríà yìí
10: ó. Ọmọ Nàìjíríà yìí ó. Ẹ lọ ẹ lọ àjọ ìlẹ́yìn
0: ẹ̀ láti kílà
1: ni. Ẹ ló sà. Ẹ ṣe ń sà.
10: Ló wà ló mọ̀ ń gbọ́ yín.
0: Ìjẹ́ ibi tí obi ti bá yín ṣeré tẹ̀ ń gbọ̀n tẹ̀wá ń pẹ́.
10: Ọlọ́run ló wá jẹ́ tuntun ni.
0: Ok, wọ́n ti sẹ̀yìn náà bẹ́ẹ̀ rí.
10: Ìmọ̀ èèyàn tó ti ṣerú ẹ̀ rí.
0: Kì
10: í kọ́ ni tuntun.
0: Fúntẹ́tẹ́
10: ebi yìí tuntun bẹ́ẹ̀ tìṣẹ́ kọ́ ti tẹ́lẹ̀ lẹ́ àlòkù lẹ́yìn tí dàlòkù lòdì àbí.
0: ó ti gbó.
10: àwọn máa kọ́ ilé ìlú ìṣù.
1: ẹ ṣe sà ẹ ṣe àdúgbò sà a kí gbogbo àwa ti
0: àwà
1: lójú
0: ẹ̀rọ
1: ọ̀bá ní dọ́rẹ̀ wa
0: ọmọ eléyìí
1: bí àbẹ̀jẹ̀ ẹlẹ́gùn ṣe ṣe ọlọ́run wà pẹ̀lú mi matthew ẹ ṣe ọláyọmí ọlásùkò ẹ ṣe o alájà fatima lásìkò ọmọ
0: nìyẹn
1: wọn ń wò wá ketekete abídèmí àdìsá ẹ ṣe o adéyẹmí ayọbami adéwálé ẹ ṣe aláàjì àǹbálẹ àti ìsàdúpẹ abilékọ ayọọlá fausat ẹ ṣe alábá yusuf látùlùmí ẹ ṣe àdúpẹ o adébáyọ tìmí lẹyìn tìmọnì akiyi púpọ̀ ojú òní tìyín pẹ̀lú àṣà
0: tìyín dr ọláìdẹ́rà yìí
1: ọlọ́run ọba
0: èmi mo lẹ̀mí èmi èmi mo lẹ̀mí ilé iṣẹ́ yìí
1: ẹ̀lọ́ ẹ̀kalẹ́
11: ẹ̀lọ́
0: ẹ̀lọ́ ẹ̀tukú ẹ̀ẹ́sì lójú òkú tiwọn
1: olùkọ
0: mo ti ní kó wá bí
1: olùkọ
0: kí n má pè mí mọ́ ebi tó dálẹ̀ rẹ̀ ìwà lọ́la ni ìwà mú wa àti pẹ́ńsàn àti gàtúdì àndẹ ìwé ilé mi gan ọ̀la níwà kó fún kókó ọwọ́.
1: má gbọ́ sórí aláàjì màrúfù abiola wọ́n ti pè mí lábẹ́nu wọ́n ní kí n bọ́ sọ̀rọ̀ wípé ọjẹ́ sún ara rẹ pé gbogbo nǹkan ń ṣe yìí ọmọ rántí ó dìgbà ọba ń wa mi lójú ń gbé ọdún kèyí ń gbé ọdún sàlẹ̀ ń pariwo ní ọlọ́ríwó
0: tí ó
1: bá yọ bàtì ẹ márin ni
0: kò ṣe nǹkan kan wọ́n fi
1: lẹ̀ ọ́n
0: lọ́dẹ̀ mímí ẹ̀lú ẹ̀ka lẹ́.
11: ẹ kú yọmọdà o
0: yẹsà
1: ó kọ yín
11: ẹ kú sẹ
0: yẹsà
11: ọlátúndé ọjẹdẹlẹ
0: láti
11: lọra
1: ẹ ṣe bàbá mi
11: ẹ bá mi sọ fún olúpo kọ lọ fẹ bẹ kàn sí
0: o ti ẹku díẹ.
11: kí wọn jẹ mẹta bá wọn.
1: ẹ wọ kò ní í bàjẹ́ fún yín bàbá mi.
0: mo ti gbọ́ kò sí wàhálà ìmọ̀ràn ni wọ́n fún mi.
1: ẹ̀lọ́ jẹ́ wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀lọ́.
12: ẹ̀lọ́ ògùdùgbà lóògùn.
1: ara yẹ mẹ́jẹ ń wà nù nira.
12: ọ̀dà olùkọ́ àlélu.
0: yóò da fún yẹn ní ìdààmú. ọlọ́run ò ní ṣe ń lẹ́yìn nìkan.
12: aláàbò ń bí rì ní.
1: yá
0: mi.
12: yéṣ ó ń kọjá ààyè mọ́jì orí ọlọ́yè èmi ò ní bá a bá sí o torí kọjá ààyè ní ẹni tí ń ṣe ọlọ́jọ́lọ́jọ́ ní ọ̀tí ọlọ́rọ̀
0: ó
12: pé ó mú owó mi sọ ọkọ́mọ ọlọ́gbà
0: túbọ̀
12: mo ò ṣe ti fún ọlọ́fọ̀ọ́ jẹ.
0: ìyá alágbo ànijọ́ kan ó ní kémi ò sùn àní ó ní kí n sùn òun lòun ó ṣe gbogbo iṣẹ́ ó sì ṣe ó sì tẹ́mi lọ́rùn.
12: ọlọ́run ló jẹ ṣòro sùn kọ kọ́mọ̀rì ọlọ́yìn.
1: ó bọ̀ ṣe o.
0: ọmọ tí ń tọ́jú mi oore alẹ́ wájú ọlọ́run sórí gbogbo tó ń ṣe fún mi ó ti yọ torí oúnjẹ owó mi ni
1: sórí
0: gbèrè sọmọ rí gbèrè oúnjẹ owó mi ni
1: sórí
0: oúnjẹ owó mi ni.
1: etí ń dùn mí fún ọ
0: kí ló mú ọ
1: sọ ara tó ti dẹrú ẹ wò rí mo fẹ kó o ṣe bàbá àwọn ọmọ rẹ.
0: kìlọ kò sí ìjọba.
1: mo ìfẹkẹ ni
0: bàbá mo rò kúrò mi o
1: bàbá kò
0: gbẹngbẹng lòkè mi wà
1: bàbá kan bàbá kí bàbá kò ní ṣe bàbá fún ọ kò ní ṣe fáwọn ọmọ rẹ.
0: àṣẹ
1: ìwọ ló ṣe bàbá àwọn ọmọ rẹ.
0: àṣẹ o àṣẹ o.
1: ee
0: sori
1: mo ṣe mo fẹ kú.
0: won da ko le mi ni ko si
13: a ko le re ni ke ni
0: spider da ko
13: ta la wa loju opo won da won awon eye ti wa nbe repete
0: ma mura re si
13: dakun
0: olubi mesan ben lui
13: e me le se
0: hello
13: na won ti so
0: hello sir
13: ta wa nbe
14: de ko re fun yi o
0: e be ko re fun mi
14: nipa ka
0: pe kini
14: o se yawo kan ko ro be
0: mo gbe mo n te se irun da lori mi irun da lori mi te ri
13: e ti fi la
14: o se ka le ju o
0: mo bi olobi olobi kan ni yan abi olobi jokojo olobi kan la ni olobi
13: ko le gbo
0: olobi ko ma da soro ti
13: ko le gbo
0: ko ma da soro
14: ba se ma sino ke to ya ni si la
0: olobi ko ma da soro
13: e ba da ko e do ta ni ba wa soro
14: mi o ti e da ko se ti la
13: eh
14: e ba se ma sino ke to si la
13: ah
14: ke ta
13: ah
14: e ba nbe
13: aja ti o sonu
0: mi gbo bo ni se ma je bo ni se ma je je ke sa
14: aja mi se won da ta ni se won le to fu
0: ko ma de le mi ma
14: idu se ko ko won mu
13: awata ti
14: o ko yin mu
0: iwawo
13: ko si bi kan ti olo
0: ma de le mi ma
13: ni ta ni
0: ti yo olohun fe lo toju awon ma olohun fe ru ta ma won
13: ni
0: se mo ni mo ko le ni nko in lo do ma re ni
13: ko si wahala to oju aja ya ta ba toju aja de eto okejegbe onte si waju
0: emi gbe o pe abala kan be ninu eto yi
13: eh
0: abala n ba mo baba ti de la kan logun lodo olo
13: ori
0: pe arojo musolokun elembeun
13: e se eyin te folupo ni moran oju oni ti
0: yo ki ni problem
13: e ile ti yin na oni baje o
0: ki lo mu le
13: ti iku ojiji o si ni wole toyin
0: o si tin se mi
13: eh emi na o si ni foju sunkun
0: ma de le mi mo so mu ni o ami ma ni o mo de le mi ma do le ti e
13: emi na oni
0: ni jo mo wale re ri
13: emi ma wa emi na o ti e
0: pe ja lo taja
13: e ja loju aja
15: Lagilu FM 96.7
16: O bale bagè, o wole pelu stiz Oko pita li oko bia Misty Peters, jago la vi opon yogo Gentleman on the body system, o bon tarigi Akanshe Peters, ito ba orish rish Ya iso bia, dota aninu agwara wo yaya 50 Peters, besti bobo bene to dati emo Imule amon boys, to fe kwe lori e, to fe shino mara 50 Peters, wafu mbogo sisi o loge Omoge to sexy, bobo ati baba To fe wa fully active in the other room Tabiko molo omoge wale koma le shino ma Debit, na sise sise, ki ati son ton afe dogun Ewo ayegba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sunrayo ko fun baby etan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 bitters is produced by the 50 waves limited esileri da ka kiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo office address wa ni plot 3 light and craft building basorun ibadan while our head office is at ojaja mall abraham adesanya aja lagos to be our distributor call 0704-318-3929 50 bitters navdak ijolunte
17: Javis PR I Care Foundation lo nlogun tatatan wi pe ti yin me lo gbogbo eyan badan tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa daadaa ni sugbon nigba ta daaye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju tun lo lowo lowo ni Charity PR I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale Charity PR I Care Foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity consult building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054 8444 ojulobara oni dindo mo wa lagbari

0: Hello.
1: Ekale.
0: Ekale o. Olorun ku eto e.
1: Yes, yes. Daya bi ti daddy wa tele so. Se mo ba se pe eyan ba nfise han so kun rin. Ba ti se ba ti bi mo bi meji.